E sad, koliko će biti sretni u Knežici, to u ulici Hladnica, kad im kažem da će od 8.30 do 13 sati biti bez vode, naravno, zbog radova. Ali evo, pretrpit ćemo i to, dovoljno je da se pripremite, napravite bar onu prvu kavicu, pa ćemo onda nekako lako kroz dan. Svakako, pozivam vas da ostanete i dalje uz program Radio Dubrovnika od 7 sati, jutarnja kronika.